Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

geser gemuruh pohon tumbang berpadu dengan jerit isi rimba raya tawa kelakar badut-badut serakah tanpa HPH ber

Kita hitung denyut nadi latihan. Siap? Ya. Ya. Kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.